0: Викенд се ближа. Шит! Кај ќе почеќе во дошо субото? Ха-ха! Ми да маме ен супер предлог!
1: Прихаја супер субота!
2: Супер нова Лјубљана Рудник ин, супер нова Лјубљана Шишка, мата екстра худе попусте туди до 70% у долочених трговинах. Ин кај со таке фасија да ткора дајо крцене и цене, смо се па ми одлочили да данас подаримо дарилно картицу супер нова, ке лахко поравите в супер нови у Шишки, 40 евро је огар наложених. Селма?
0: Ја, ба емаш ти у суботу цајт за таке ствари, а како амам про, маш цајта, нимаш цајта?
3: Ми се вида, за шопинг мам змири час.
2: А не да, јас тут коправам. Ей, едно прашање мава, зате инсистер тако зло тешко, ма бош могла збирати, а прав?
3: Прав.
2: Окей. У суботу ма у супер нови Лјубљана Шишка поузела 70% знижање. Пол мамо Модијано, кама 50% знижање. Мамо па тут Ес Оливер, кама па додатних 20% попуста. Кам греш ти најпрај?
3: Ес Оливер.
2: Добра избира, там имам фул добре ствари. Ин веш кај, Селма? Лох бош тут шла. Кар да беш дарила картица 40 евро.
3: Ари!
2: Ја! Браво!
3: Хвала!
2: Кора, добар шопинг у суботу, шо кога взем сабо, па не ти шо кдо друг кај части, да наумо сам ми.
3: Прво, прво, хвала вам, хвала.
2: С веселјем.
0: Одлично, ја лох се бојам една згодба, кај сме лих пар Ес Оливери.
2: Повеја.
0: Чери сам шо у Ес Оливери, и се мео да наранци, се мео мислам да ја неки 20 евро.
2: Добро.
0: И се бео зихр да мам картица у...
2: У денаранци. И ни нисме.
0: И нисам бео. И се си взем с рајца и прија на благајно. И нисам могу купат тарица. Река се правичувам, мам пач јутар прашу искат. И сам дам назад с рајца и се заклучат. Хода че би мам то дарилно картица за 40 евро.
2: И пошло.
0: Би шло чест.
2: Една че веш кај, бомо рекла тут матицу да мора и ту суботу, ка со паша додатни попусти, не?
0: Да прашу чест 20 евро.